0: Hiala fanasina. Fa za tao angandroky.
1: Fa misy inona raha izy a?
2: Mifoaza ry fanasina. Andao andeha hivavaka.
1: Ako anga le olona tsy hahitako izay akanjo anaovako a.
2: Aza mitsalitsala eo moa fa nanapy ny akanjo nga maloto.
1: Ny akanjo ka nga raha olona maloto aby fa rehetsy jipy sy kosoby ito rehetsy sisa mbô misy a.
2: Aza hoe daladala eo moa raha izy a. Akanjo maloto be sady ratsy be reo entina vavaka. Ha, mana de andao andeha fa tara.